0: Ar son tein her, bod ysgol o'r hyn o'n. Reflwg sy'n gael sydd o'r ystod o'r dan nast o'r sgol o'r gei, bod ysgol o'n ymwneud o'r fel a hedw o'r sgol. Iosen, bi me a bol i orgestri mwysig o'r gota, hedon ni'n mynd nesa. Lerfw ag un mynd nesa, bi ysgol o'r hwpa'r gwyd i mi gael gota. Dei hos eto o'r mynd lawl, mae'n ma'n sŵn, o'r dda semmonen gyda. Fanna mwy ysgol dda dda WhatsApp-yhteydestä 0406195939 numeron kautta voit kommentoida puheenaiheita Puolison numeron radioon.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: On pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo. Onks sä ketä? Pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.
2: Niin aina ammatti.
3: Se ammattimies, kun...